0: Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda. Dawadinil haq li dhikrahu ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in, wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina al-mustafa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Faya ayuhal hadirun, usikum wa nafsi bittaqwa Allah faqad fazal muttaqun. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim huwa asdaqul qailin, ya ayuhal ladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aydan, inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi, يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka samiun qaribun mujibud da'awat wa ya qadhi al hajat. Allahumma aqsimna min khasyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'asiyatik, wa min ta'atika ma tuballighuna biha jannatak, wa min al yaqini ma tuhawwinu bihi alaina masa'ibad dunya, wa mati'na bi asma'ina wa basarina wa quwwatina ma ahyaitana, wa ajhil wasmana wa ajhil sa'rana 'ala man dhalamana, وانصرنا على من عادانا, ولا تجعل مصيبتنا في ديننا, ولا تجعل اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته, ولا هما إلا فرجته, ولا دينا إلا قضيته, ولا حاجة من حوائج الآخرة إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. رب اجعلنا مقيم الصلاة ومن ذريتنا, Rabbi ja'alna muqima salati wa min dhurriyatina, Rabbi ja'alna muqima salati wa min dhurriyatina, Rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana ighfir lana wa li walidayna warhamhum kama rabbana shighara, wa ighfir li azwajina wa li auladina wa li ikhwanina wa li akhawatina wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim, wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsha'i wal munkari wa la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha yadhkurukum wa ashkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum, wa la dhikrullahi akbar.
1: الله أكبر الله أكبر, أشهد أن لا إله إلا الله, أشهد أن محمد